0: efter nya angrepp mot Ukraina I följgen TB. Huvudstaden Kiev och byn Kryvyi Rih blev rammet av både raketter och droner. Ett tredje jordskjelv har rammet Indonesien, denna gången öya Sulawesi. Skjelvet hade en styrke på 6,11. Natt till igår blev landet rammet av ett skjelv med en styrke på 7,7 på öya Flores och detta skjelvet har så långt krävt 47 människoliv. Också på Sumatra har det varit ett jordskjelv mellan NTB. En person blev sendt till sjukhus efter en arbetsolycka I Finnmark igår. Politi, hälsopersonell och brandväsen ryckte ut till ett uppträdsanlägg I Friarfjord efter det som blev meldt som en möjlig gasläckage. Brandväsen har kontrollerat området och ingen gas är funnet vid målingarna, upplyser politiet. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrredal.
1: Detta är 1FM Guld.